0: 8.31 minit dah pagi. Ya, sekarang ni macam biasalah kita nak belajar apa hari ini. Hari ni macam biasa kita nak belajar bahasa logat. Dan hari ni logat Kedah.
1: Logat Kedah eh. Okey, jadi orang Kedah kalau kata ada silap ke boleh komen lah eh.
0: Ya, betul.
1: Sebab sikap ni pendapat kita kulin lah eh.
0: Pendapat saya.
1: Awak dah study betul eh?
0: Ini daripada kawan saya. Okay. Memang duduk Kedah, orang Kedah memang menetap di sana.
1: Okay.
0: Dan ada juga daripada Encik Ihsan kita.
1: Oh, Encik Ihsan orang Kedah ke?
0: Tak tahu lah kita.
1: Tak tahu. Okey. Jadi perkataan yang pertama Kulin.
0: Perkataan yang pertama keloloh.
1: Keloloh eh?
0: Keloloh ni hang ni keloloh lah. Orang tengah sembang serius dia buat lawak jenaka pula. Maksudnya perangai yang suka main-main tak serius ataupun cuai ataupun gopoh lah.
1: Oh, keloloh eh. Aku baru tahu ayat keloloh ni eh. Okey, dan maksudnya celui. Celui ni maksudnya muat lepas ataupun muat-muat untuk masuk eh. Contohnya kereta besar mana pun boleh celui. Kot lorong kecil ni boleh lepas celui.
0: Boleh lepas eh. Lepas tu ada juga ayat takdan. Takdan ni bermaksud
1: Tak sempat lah.
0: Macam takdan nak makan pagi tadi.
1: Itu takdan. Kalau dandan.
0: Dandan tu macam ada juga.
1: Ada memang ada pun dandan tu.
0: Saya dan, kurang pastilah.
1: Nanti macam tiba-tiba dandan boleh. Tiba-tiba boleh untuk dandan.
0: Betul.
1: Takdan tu tak sempat. Okey, dan terakhir sekali kataannya ligan. Ligan ni maksudnya kejar ataupun halau lah eh. Contoh ayatnya, awak hang duk paksa lari lelaju ni. Ada orang ligan hang ke?
0: Masuk kejar ataupun halau lah.
1: Ya, yes, kejar lah. Kejar ligan eh. Aci ligan, ligan-ligan. Macam itulah. Itulah bahasa logat Kedah. Empat perkataannya hari ini yang sekolah pendapat kita, Kuli.
0: Jadi ada logat-logat yang menarik yang nak dikongsikan bersama saya Kulin kan. Kadang-kadang kita ni tak sempat nak cari logat sangat kan.
1: Okay.
0: Yang menarik-menarik ni boleh je WhatsApp dekat KLFM cakap Kulin. Hari ni apa kata kita belajar logat ni, logat tu. Tulislah perkataan yang menarik tu, nanti kita carikan. Boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972.
1: Kalau kata contohlah Terengganu kita dah kongsi, boleh share lagi lah. Mungkin perkataan yang lain pula.
0: Boleh je.
1: Kita rotik tapi perkataan yang lain eh.
0: Betul. Okay.
1: Baik, dan jom nak tukar lagi untuk tak baik, kita ada banyak perkongsian untuk anda. Dengarkan dulu Isyana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTL.
1: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Ketenjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema Penciptaan Nilai Demi Keterjaminan Makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
2: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Blossom, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ini adalah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
1: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
2: Kita harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat maklumat teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
1: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib, Sedang. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan, AI, pusat data dan semikonduktor. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3%, sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
3: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita, dan alhamdulillah keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat, dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
3: Beberapa barang dalam segmen kanata yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, kekangan yang ada sekarang. Kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
1: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Pertikaian komersial bernilai RM250,000 dan ke bawah disasarkan dapat diselesaikan dalam tempoh kurang 5 hari menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Uthman Said berkata kerajaan mahu rakyat dan perusahaan kecil memperoleh penyelesaian lebih cepat tanpa perlu menunggu proses mahkamah yang mengambil masa bertahun-tahun.
4: Kalau boleh lah, kurang pada 5 hari. Saya nak paksa diorang kalau boleh cuba selesai 3 hari ke. Sebab kalau semua bersetuju nak bertemu, diorang boleh cuba selesaikan cepat. Kalau tidak macam mahkamah pun, tahun-tahun tak selesai. Dan kita tak boleh paksa mahkamah buat pendengaran tu awal. Jadi saya nak galak pada semua yang ada kes di bawah RM250,000. Kes kontrak ke, tak kisah kontrak apa. Daripada senarai tu ada 26 jenis senarai. Datanglah kepada Pusat Mediasi Madani.
1: Datuk Sri Azalina Uthman Said. Berita seterusnya, universiti perlu menjadi pemangkin kepada penghasilan inovasi bernilai tinggi yang mampu diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat dan industri, bukan sekadar terhenti sebagai penyelidikan di makmal atau jurnal akademik. Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi besar untuk diketengahkan, namun masih berdepan cabaran dari aspek pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Menurut beliau, universiti perlu memainkan peranan lebih besar dalam menghasilkan inovasi yang memberi impak kepada ekonomi dan masyarakat. Usaha memperkasa pembangunan sukan di peringkat universiti terus diperkukuh menerusi penerbitan program S-Podium yang akan disiarkan di saluran Sukan Plus RTM setiap Jumaat pukul 10 malam. Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA, Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, program tersebut bakal memberikan liputan lebih meluas terhadap aktiviti sukan universiti.
5: S-Podium ni ialah yang membantu untuk mengeluarkan program tersebut, rencana tersebut. Tetapi dari segi coverage tu, dia melibatkan seluruh IPTA seluruh Malaysia. Maknanya mana-mana IPTA seluruh Malaysia yang menjalankan program sukan yang boleh kita cover untuk mengangkat aktiviti sukan di kalangan pelajar IPTA contohnya, di kalangan pelajar-pelajar, di kalangan universiti-universiti yang ada di seluruh Malaysia, kita akan buat sebaik mungkin untuk cover seluruhnya dan membantu pihak RTM dalam realisasikan harapan RTM untuk mengeluarkan program yang berkualiti.
1: Menurut pengarah bahagian program TV RTM, Alex Riza Syariman Uthman, pengisian program S-Podium mampu menarik golongan muda serta mendedahkan ekosistem sukan di peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam, IPTA. Luar negara, PBB memberi amaran sekatan terhadap pergerakan barangan melalui Selat Hormuz boleh membawa kesan serius kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko kurs krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Perkhidmatan pengimejan perubatan hospital di Gaza sedang berdepan cabaran besar. Ia berikutan kemusnahan meluas sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, Wafa, hanya 26% baki peralatan yang tinggal menyebabkan operasi berada dalam keadaan sukar. Keadaan diburukkan lagi dengan peningkatan keperluan terhadap perkhidmatan berkenaan selain kesukaran menjalankan penyelenggaraan rutin dan mendapatkan alat ganti. Perkhidmatan MRI juga tidak dapat disediakan di Gaza selepas 9 mesin musnah sekaligus merumitkan lagi langkah diagnosis. Menjelang sepak mula Piala Dunia 2026, bintang Brazil Neymar dipanggil semula ke dalam skuad kebangsaan sekaligus menyaksikannya kembali beraksi selepas hampir 3 tahun. Kemasukan Neymar merupakan kejutan besar dalam pasukan 26 pemain yang dinamakan jurulatih Carlo Ancelotti. Pemilihan Neymar pada satu majlis gala di Rio de Janeiro sekaligus menutup spekulasi sama ada pemain berusia 34 tahun itu disenaraikan atau sebaliknya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. KLFM. Ini.

baru KL, baru saja berlalu Floor 88 dengan lagunya F. Tajuk lagu dia F. F itu untuk apa? Itu rupanya bahasa F. Kalau anda perasan, lirik lagu bahasa itu tadi, dia pakai bahasa F itu. Siapa yang faham, faham. Siapa yang tak faham, nanti boleh belajar ya. Fa, fe, fi, fo, fu punya bahasa itu. Daripada filem dulu-dulu pun dah ada dah menggunakan bahasa F itu. Jadi semoga semuanya terhibur. Dan kalau ada yang mengantuk tu, segar-segarkan mata anda. Bangun sebentar, take five dahulu daripada kerja anda kan. Regang-regangkan badan, rehatkan mata anda, bersembang juga sebentar. Tanya khabar kawan depan belakang, kiri kanan anda, okey? Janganlah mengantuk dahulu. Awal lagi ni baru 10.48 minit pagi. Gitu. Untuk anda yang nak hantarkan lagu-lagu permintaan, bolehlah hantarkan sekarang ke 0133097972. Ada yang dah mula nak menyiarkan lagu-lagu permintaan pendengar-pendengar kita yang hantarkan melalui talian WhatsApp KLFM. Ada yang nak dengar lagu daripada kumpulan Stings, ada daripada kumpulan UK, Sraihan, Wings, Spring pun ada lagu. Daripada negara jiran kita pun ada banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun dihantar ke talian WhatsApp KLFM. Jadi untuk anda jangan ketinggalan, masih lagi boleh hantarkan ke WhatsApp kami, okey? InsyaAllah Daya akan siarkan lagu-lagu permintaan anda dari semasa ke semasa. Kalau ada ucapan juga boleh hantarkan juga ucapan. Kotlah hari ini ada hari jadi insan-insan yang tersayang kan, anniversary dengan pasangan anda ke, boleh hantarkan terus ke 0133097972.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Jom waspada terhadap scam atau penipuan.
1: Scam ini ada pelbagai jenis. Scammer wujud tanpa mengira tempat. Malaysia juga tidak terkecuali daripada wujudnya scammer yang melakukan pelbagai jenis aktiviti scam untuk memperdayakan mangsa.
0: Yang pertama, phishing, iaitu pencurian data peribadi.
2: Selain itu, ada juga makau scam atau penyamaran panggilan telefon. Yang ini kena sentiasa berhati-hati.
0: Scam TAC, menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Telegram.
1: Scammer jenis ini, dia akan minta bantuan kewangan dan menyamar sebagai rakan.
0: Anda mesti biasa dengan skam tawaran kerja, kan? Cara macam ni, scammer gunakan kaedah licik, minta pendahuluan wang deposit dibayar dulu sebelum ditawarkan kerja.
1: Seterusnya, skam parcel atau bungkusan, anda kena bayar wang untuk dapatkan parcel.
2: Penjenayah juga menggunakan skam cinta atau love scam terhadap lelaki dan wanita. Modus operandi macam ni menyebabkan pasangan cinta hilang tanpa dikesan selepas menerima wang.
0: Yang akhirnya, skam e-dagang. Semua orang boleh berdepan risiko, terutama mereka yang sentiasa online. Senang cerita, beli lain, dapat lain. Aduhai!
1: Justeru, anda kena sentiasa berwaspada dengan taktik-taktik yang digunakan scammer agar tidak mudah terpedaya dan menjadi mangsa kepada mereka.
3: KLFM, ini baru KL.
4: Ingatkan je. Penipuan dalam talian semakin meningkat dari 2021 ke 2024 dengan jumlah kerugian melonjak dari RM128 juta ringgit kepada RM237 juta ringgit. Lima jenis penipuan utama yang menyumbang kepada angka kerugian yang mengejutkan ini ialah phone scam, love scam, penipuan pinjaman, tawaran kerja palsu dan pelaburan tidak wujud. Sejak Oktober 2022, Kerajaan telah menubuhkan NSRC, National Scam Response Center. Justru, jika ragu-ragu dan timbul rasa curiga, hubungi 997 dari 8 pagi hingga 9 malam untuk bantuan segera. Lebih cepat lapor, lebih tinggi peluang wang anda tidak dikapur.
5: Nak ingatkan je, ini merupakan pesanan mesra daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

0: Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di Ibu Negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan penambahbaikan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.
1: Berdasarkan data mengenai subsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 358 ribu kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam.
0: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.
1: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5-30%, jadi untuk tujuan jualan mahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5-30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
1: Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia.
0: Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik.
1: Pendapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkat kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan.
0: Taklimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi keputusan Kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. Tambahnya, pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
2: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke. Asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami, sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Manakala nak masuk ke universiti ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
0: Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi Masyair. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu berwukuf di Arafah menjadi fokus utama pasukan perubatan TH sepanjang operasi Masyair musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Samri Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas melampau dan cabaran kesihatan.
4: Pelannya kita melibatkan 3 fasa, ya? Sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staf-staf juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari Masyair nanti, dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staf perubatan yang bersama dengan rombongan maktab lah, jemaah di maktab. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera pada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
3: Sekarang ini masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Seramai 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan haji tahun ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi Masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Luar negara, 6 individu maut manakala 8 lagi cedera dalam beberapa insiden tembakan di wilayah Mersin Selatan, Turki, dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi melibatkan sebuah restoran. Menurut agensi Anadolu, kejadian bermula di daerah Kamli Yayla apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis pam didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak 4 orang lagi di lokasi berasingan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turut maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani di sel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Telah pun masuk waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.20 minit malam tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimah. Dan untuk paduan kita bersama, solat isyak di Kuala Lumpur pada pukul 8.34 minit malam. Dan dimaklumkan bahawa sambutan Hari Wesak yang jatuh pada 31 Mei 2026 hari Ahad melayakkan pekerja menerima cuti gantian pada 2 Jun 2026 hari Selasa, selaras dengan peruntukan semasa yang berkuat kuasa. Manakala hari keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong pada 1 Jun 2026 hari Isnin merupakan cuti umum wajib yang perlu diberikan kepada pekerja dan tidak boleh digantikan sebagaimana diperuntukkan di bawah Akta Kerja 1955. Jadi ini dapat juga memberi panduan kepada anda dalam merancang urusan kerja.

Hello, assalamualaikum. Selamat malam kepada anda semua. Hari ini 19 Mei 2026 bersamaan hari Selasa. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya Mimi Wala yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Semestinya Mimi Wala menghiburkan petang anda balik kerja anda dengan lagu-lagu retro yang terbaik, kan? Dan sekarang saya Alif Aiman akan menemani anda di Neon Neon KL daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, insyaAllah. Dan semestinya di Neon Neon KL kita dengarkan lagu kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, iaitu lagu-lagu cinta yang terbaik di segmen Curhat KLFM ataupun Curahan Hati. Jadi kejap lagi lah kita akan dengarkan lagu itu. Tapi sekarang kita layan dulu lagu-lagu yang terbaik juga pada waktu sekarang ni. Lepas ni kita ada lagu daripada Tiara bertajuk Asmara Dana. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Ku Milikmu menerusi Neon Neon KL. Ini baru KL.

0: Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

Untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.34 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 8.50 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, hujung minggu ni dah start cuti sekolah kan. Jadi dekat sini saya nak mengajak anda ataupun nak buat satu promosi tentang program khas cuti sekolah akan diterbitkan tentang cerita ataupun filem khas daripada kategori animasi, iaitu Bobo Boy The Movie, yang anda boleh layan pada hari Sabtu ini, 23 hari bulan 5 2026, pada pukul 9.30 minit malam, di mana mestilah di TV OK. Jadi kalau cuti-cuti ni kan, baru-baru start cuti sekolah, tak ada apa-apa aktiviti, boleh malam tu kita layan Bobo Boy The Movie. Dan saya bacakan sedikit sinopsis ringkasnya. Ceritanya berkisah tentang Bobo Boy dan kawan-kawannya yang mengembara ke sebuah pulau misteri untuk mencari Ochobot selepas dia dicolek oleh sekumpulan makhluk asing pemburu harta karun. Jadi kalau anda nak tahu cerita lebih lanjut tentang Bobo Boy The Movie ni, kena layan hari Sabtu ni pukul 9.30 malam ataupun 9.30 minit malam bersama anak-anak anda, okey? Dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti berita daripada Pusat Berita Radio RTM, dan selepas itu pada pukul 9.15 minit malam kita akan kembali dengan segmen Curhat KLFM ataupun Curahan Hati, lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Kimi Kimo bertajuk Nekat. You see KLFM, ini baru KL.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 19 Mei 2026 bersamaan hari Selasa dan membawa kita pukul 9.21 minit malam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda bersama saya, Alif Aiman, akan menemani anda hingga pukul 12.30 malam untuk Neon Neon KL pada malam ini. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen Curhat ataupun Curahan Hati KFM. Kami akan mainkan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Jadi daripada lagu-lagu cinta tu juga, anda juga boleh luahkan kata-kata anda ataupun nak sampaikan ucapan kepada sesiapa pun boleh. Dan juga anda boleh tuju ataupun pilih lagu permintaan anda untuk dikeudara dengan caranya bagaimana. WhatsApp di talian kami 0133097972. Okey, jadi jom kita dengarkan. Lepas ni kita ada lagu daripada Aina Abdul dan juga Fabio Asha. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Ernie Zakri, Hal Hebat, Mr. C, Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Mahal ini bertajuk Bohongi Hati telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.24 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengar kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma dan juga yang berada di live TikTok KLFM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, baik, saya nak berkongsi dengan anda satu perkongsian untuk hari esok ni daripada Met Malaysia untuk jangkaan cuaca di sekitar Kuala Lumpur. Esok 20 hari bulan 5 2026, bersamaan hari Rabu, di sekitar Kuala Lumpur dijangka di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, di sebelah malam tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia, di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian yang saya nak berkongsi dengan anda di sekitar Kuala Lumpur ini. Dan jom kita sambung lagi untuk lagu curhat pada malam ini. Kita juga ada ucapan daripada Kak Ariah kita yang ingin dengarkan lagu daripada UG14 Bunga Larangan, dan ucapannya lagu ini akan nak tunjukkan kepada anak-anak, adik-beradik dan peminat setia KLFM dengan ucapan semoga senyum dan ceria selalu kepada semua pendengar KLFM. Terima kasih dan juga ceria-ceria selalu. Ha, itu adalah ucapan daripada Kak Ariah kita daripada Rawang. Jadi kepada anda ingin sampaikan lagu pilihan anda ataupun ucapan ataupun curhat, boleh WhatsApp ke talian kami 0133 3097 972.

Ya, lagu daripada Nadira bertajuk Bukan Lagi Kita telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.18 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang, yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma dan juga yang berada di live TikTok KLFM Official pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan tadi saya cakap pasal live TikTok KLFM Official, anda juga, saya nak mengajak anda jenguk-jenguk, boleh follow kalau berkesempatan kan. Ha, bolehlah tekan button follow. Tapi kalau tak berkesempatan nak follow tu, nak tengok-tengok akaun media sosial rasmi KLFM pun ada. Di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL, di Instagram kita ada KLFM 97.2 MHZ, dan di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Jadi macam sekarang ni saya tengah buat live dekat KLFM Official dan ramailah ada yang tengah berbual, ada yang tengah minta lagu, ada yang tap screen, macam-macam lah mereka-mereka di sini. Jadi kepada anda kalau free-free tu bolehlah datang jenguk-jenguk. Okay, jadi jom kita dengarkan. Lepas ni kita ada lagu daripada Sarah, Siti Sarah bertajuk Kesetiaan. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada SPDC, Cinta Kenangan Silam, menerusi Nyan-Nyan KL. Ini Baru KL.

azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

0: Baiklah, pendam 20 minit pagi. Selamat pagi Kuala Lumpur. Ini adalah rentak pagi KL. Tadi Anne ada cerita Anne ternampak ada orang ni, dia siap boleh menari di tengah jalan.
1: Itulah dekat lebuh raya yang luas tu, yang banyak lorong. Ada 4 lorong tau. Betul-betul dekat bawah jejantas Sungai Buloh. Dekat situ lelaki tu dia macam nampak kurang sihat lah. Sebab kalau dia sihat, dia tak duduk tengah-tengah jalan tu. Dia siap menari-menari. Saya ingat saya seorang je nampak. Tapi masa saya mandu tu memang slow lah kan. Lepas tu saya nampak motor yang depan saya tu pun dia toleh ke belakang. Maknanya benda tu wujud. Sebab motor tu pun tengok.
0: Ingatkan bukan dan orang kan.
1: Tapi saya tak tahulah nak buat aduan kat mana.
0: Caranya saya dah cari-cari punya cari kan. Caranya boleh laporkan segera kepada pengendali lebuh raya dengan menghubungi nombor talian Bantuan Kecemasan Lebuh Raya ataupun talian online Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM di 1-800-88-7752. Ataupun kalau Anne berada di Lebuh Raya Plus. Kalau di Lebuh Raya Plus, anda boleh hubungi 1-800-88-0000. Untuk lebuh raya lain, anda boleh sembak nombor tertera lah pada pelekat tiket tol ataupun rujuk senarai hotline info trafik LLM. Kalau anda sempat berhenti, anda boleh gunakan telefon kecemasan SOS. Kalau ada perasan dekat highway tu, dia ada macam pondok telefon kecil tu.
1: Yang kalau orange kan?
0: Kalau orange tu. Jika tiada telefon, berhenti di lorong kecemasan dan gunakan telefon kecemasan berwarna orange yang disediakan di setiap kilometer di sepanjang lebuh raya. Dan pastinya panggilan akan terus bersambung dengan pusat kawalan trafik. Berikan maklumat lokasi tepat, beritahu operator arah perjalanan, contohnya arah utara ataupun arah selatan.
1: Macam tadi arah selatan.
0: Arah selatan.
1: Jadi saya bolehlah call ni 1-800-88-0000. Itu talian plus.
0: Betul. Tapi ingat, jangan sesekali cuba berhenti kereta di lorong tengah ataupun keluar dari kenderaan di kawasan lebuh raya kerana ia sangat berisiko. Teruskan pemanduan ke tempat selamat sebelum membuat panggilan.
1: Itulah sebab memang saya tak boleh berhenti sebab saya betul-betul berada di lorong tengah dan kiri kanan tu memang banyak lori. Lori tu pun bergerak tapi semua orang lalu je tak berhenti untuk selamatkan dia. Tapi itulah, mungkin semua orang pun dah ambil cakna kan.
0: Yalah, kalau berhenti lagi bahaya.
1: Tapi itulah, tak tahulah apa dia buat tengah-tengah tu kan. Apa masalah yang dihadapi.
0: Dia mungkin ada masalah dengan perhubungan ke, masalah dengan kehidupan dia kan. Dia boleh mengacau saraf otak juga. Tapi yang kalau anda rasa macam tak tahu nak hubungi siapa, hubungi polis je lah senang. Sebab polis ni ada unit peronda lebuh raya yang boleh bertindak pantas untuk menyelamatkan orang tersebut ataupun mengawal lalu lintas lah.
1: Kita doakan yang abang tadi tu kan, pemuda tadi yang tengah jalan tu selamat lah. Ada juga orang yang tolong call bagi tahu buat report sebab dah agak lama jugalah kalau sekarang ni. Saya rasa dah ke tepi lah. Sebab dia memang duduk kat tengah-tengah tu menari-nari.
0: Ada telefon daripada kau buat konten lah.
1: Tak ada kan? Memang tempat tu gelap lah. Tapi sebab dia pakai baju gelap, tak ada reflect, memang susah. Kalau kereta tadi laju tu memang tak tahulah apa yang bakal terjadi.
0: Kalau dia buat macam tu, pakai baju yang berwarna-warni lah, biar orang nampak kan.
1: Dah kenapa?
0: Dah kena pulak kan.
1: Okay, sebentar lagi kita kongsikan jangkaan cuaca kepada anda semua. Jom kita layan dulu. Ini Awi Rafael. Tapi anda jangan pulang dulu. Tajuk dia je, pulanglah.
0: Ya, rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Empat rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Shawai yang menaiki kapal Alcyone, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah masing-masing berada dalam kapal Don Yuan dan Zefiro. Boleh dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemas kini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Sementara itu, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC memaklumkan perkembangan lanjut akan dimaklumkan dalam sidang media hari ini. Dalam kenyataan browsingan, GSF memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Terdahulu, sebuah video daripada siaran langsung flotilla menunjukkan tentera Zionis melepaskan tembakan ke arah dua kapal berkenaan. Seorang jurucakap flotilla berkata, jumlah kapal yang ditembak adalah 6 buah dan jenis peluru yang digunakan tidak dapat dipastikan. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pemimpin negara sahabat ini bagi memastikan aktivis GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Dalam pada itu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan bahawa Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera aktivis Malaysia yang diculik dan ditahan. Katanya tindakan berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turkiye yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup. Penambahan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan semalam. Insentif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program berkenaan turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih.
2: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026, selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga

0: Noh menekankan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Berita seterusnya. Sijil Pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi Kabinet memutuskan bahawa memiliki SPM menjadi syarat asas kemasukan ke IPTA tanpa mengira aliran atau jenis sekolah.
1: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat pesan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami, sebab kita kena faham bahawa sekolah kendalikan oleh Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia. Manakala nak masuk ke universiti, ada UPU online, kita tetapkan kepada SPM.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta, persamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Malaysia Singapura terus memperkukuh kerjasama strategik sektor kesihatan meliputi penyelarasan dasar pelabelan makanan, akses teknologi perubatan dan pelancongan kesihatan rentas sempadan demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama dengan rakan sejawatnya dari Singapura, Ong Yi Kung di Geneva, Switzerland. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lebanon, yang meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah. Kementerian Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantar virus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian menurut pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantar virus, sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Kebajikan atlet perlu menjadi keutamaan kerajaan dan persatuan sukan. Ini bagi memastikan negara mampu melakar lebih banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sukan bukan sekadar aktiviti riadah, sebaliknya merupakan strategi penting dalam kerangka kerajaan madani untuk mengangkat martabat rakyat dan negara. Selain membentuk masyarakat yang lebih inklusif merentasi pelbagai kaum dan latar belakang. Kejohanan Piala Dunia ISTAF 2026, skuad sepak takraw kuadran negara berjaya merangkul pingat emas pertama selepas menewaskan India 2-0 di Stadium Titiwangsa, sekaligus membuktikan kemampuan pasukan bangkit mengatasi segala tekanan dan kritikan sepanjang kejohanan. Menurut ketua jurulatihnya, Ahmad Jaiz Baharun, kejayaan tersebut hadir hasil daripada peningkatan prestasi pemain serta keberkesanan perubahan taktikal yang diterapkan panjang kecohanan. Akhir sekali bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan EPL apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Burnley awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani Diesel RM300 sebulan kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran equity. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.
1: Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.

sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL. Cintaku